mokete o moholo ha KD e tla ba 100 malodi o ka fumana ditekete ofising tsa PCFM Vani Lesotho le Shaisha o ka boetse